Chanel a unë e kalëgjima flashia, regja o asal, il weekend, u dal weekend në arëktar speciali, a qa dhja, festa publika, so alda u kolla mbara, illi, jahd musif normalment, a da, në Frankavo, a da peresli, public holiday, u alda u kliforë si, ma jahd mu që sip tali omi ua weekend normali, u pëhalissa u kol khafna shutdown za dhejin, u min malu, min msifer, msomma, u pjani itle mulawek, isu l-break ta sena na illu jena, Kwasi kwasi l-lum, per eżempju, jinnu sejra xoll, laqas kienem xej trafik, ħabba li ħafna minnis ma jkunu xedin xoll, u ħonajlek vera kienet kom dal-ħagġa, jax. Mortart xoll u xorta ma nqbaċu trafik, s-soltu, jek nittardja, 5 minuti, daqsek neħel. Jina ħankun edżom l-kumpanija sa' disa tal-lejla bħas-soltu, u għalissa ħankun pli ma' Zara Larsen, Midnight